ponosni smo što smo naučeni da za Bajram posebno uljepšamo i namirišemo naše domove, avlije, a posebno naše duše. Tako se dočekuje i obilježava najradosniji praznik.

0: Bajram je posebna prilika da diskretno pomognemo onima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko smo to u stanju, pa makar ih upitali samo za zdravlje i saslušali njihove tegobe.
1: Srca naša sva su sretna, Allahov se rametu.
0: Ne zaboravimo da niko ne zna Allahovo određenje i niko ne zna šta ga sutra može snaći. Svi mi smo jedni drugima iskušenje. Baš svi. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želi vam ekipa Betra.

0: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Ecel Gradačac.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi Mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.

ponosni smo što smo naučeni da za Bajram posebno uljepšamo i namirišemo naše domove, avlije, a posebno naše duše. Tako se dočekuje i obilježava najradosniji praznik.

0: Bajram je posebna prilika da diskretno pomognemo onima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko smo to u stanju, pa makar ih upitali samo za zdravlje i saslušali njihove tegobe.
1: Srca naša sva su sretna, Allahov se rametu.
0: Ne zaboravimo da niko ne zna Allahovo određenje i niko ne zna šta ga sutra može snaći. Svi mi smo jedni drugima iskušenje. Baš svi. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želi vam ekipa Betra.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Na pravoj ste adresi 99,1.

0: sat u kompaniji Bellamy Onyx, 10:45. U nastavku našeg bajramskog programa slušamo Feri Davdića, Tebi majko misli lete. Eto, ovu pjesmu posvetit ćemo našoj dijaspori i svima koji praznik provode daleko od rodnog kraja i svojih najmilijih.
1: Ja sam sada daljina.
0: Od 11 sati započinjemo SMS druženje. Od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.

Dobar dan i sunčano Gradačca, 23 stepena je trenutno u našem gradu. Prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac, od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje, od ovog trenutka otvaramo SMS druženje za ovaj četvrtak 28. maj. Kaže Bajram Šerif Mubarek Olsun, a vama u studiju selam Zanira u potpisu, pjesma baš je i nema dalje. Pa mi smo odlučili da pustimo Nedžada Salkovića, Nek mirišu avlije. Veliki pozdrav za Zaniru, pozdrav za sve, za sve vas koji ste uz talase Bet Radija, uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz i naravno internet adresu radiobet.eu.

0: Radnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: Ovo je...
2: Da, da, da. Bet.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, boljam. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, dragoj našoj Selmi, Jemi Brčanki, Emini, Neznanki, Begzadi i našim dragim slušateljima želim vam Velida. Hvala Razio Olsun, Velida. Nadam se da će Ilahija da odgovara.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Kad po kad,
0: nota po nota,
2: kiša dobrih nota,
3: Bet Radio.
4: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
5: Kaže Selma, pusti Glahiju za sve slušatelje i slušateljke, za vas Selma i mene, uz iskrenu bajramsku čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, za sve vas od Velide. Allah razi Olsun Velida, veliki pozdrav za Janju.

0: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
1: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.
0: Tržni centar i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi Mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: 091-510-101 Na satu kompanije Bellamy Onyx, 13 sati i 8 minuta. Kaže selam za sve i sretan Bajram od Bobije. Slušamo Šejmu i porodica.

0: duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Ecel Gradačac.
1: Neka vam ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Fenster Company.
0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić Gradnja, Zelinja Donja.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Kaže za sve naše dragi slušateljke i slušaoce i vas, to je kolektiv Bet Radija, uz iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsunu, pučuje vam Velida. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušate bajramski program Bet Radija.
2: Kaže za sve naše drage slušateljke i slušaoce i vas, to jest kolektiv Bet Radija, uz iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun upućuje Velida. Allah razi Olsun, Velida, veliki pozdrav od dežurne ekipe.

Za sve naše drage slušateljke i slušaoce i za kolektiv Bet Radija uz iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarek Olsun upućuje vam Velida. Veliki pozdrav naše Veliti.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Pozdravi stižu Bet Radio. Hvala puno. Pozdrav mojoj braći koji su danas kod mene. Sretni bajramski praznici. Brat i sestra Ćana u nastavku.

0: Naši, nadamo se da ste ostavili umor iza sebe i da ste spremni za naše večernje SMS druženje. Trenutno je 17 sati i 34 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. I ja sam Mimi i tu smo s vama sve do ponoći. Vi nam šaljite poruke, pozdrave, čestitke, želje ili jednostavno napišite gdje ste i kako provodite ovo veče. Neka ova noć bude ispunjena osmijehom, dobrom energijom i lijepim riječima koje dijelimo zajedno. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte, jer večera stvaramo najljepšu atmosferu u Bet Radiju. Bajram Šerif Mubarek Olsun je dežurne ekipe Bet Radija. Još jednom želimo vam ugodno i lijepo veče.
1: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
0: Za familiju Zulfić iz Jakeša sve najbolje svojoj braći želi sestra Jasminka. Uživajte.

0: Ja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Seašped Gradačac.
1: 091 510 101, SMS Betradija.
2: Pozdrav od braće Zulfića za sestru Jasminku. Slušamo Huleta, imam ja vrata svog.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo ovako. Pozdrav iz Modriče od moje braće koje najviše volim. Slušamo Jasmina i pozdrav za

Pečat vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.

Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sada slušamo Hakalu. Kaže od Amele za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Pozdrav za našu dragu Amelu i ostanite uz

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sinu, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Za društvo u Vučkovcima od Elmira Jenesa i za sve slušatelje i dežurnu ekipu Bet Radija. Pozdrav za ekipu u Vučkovcima i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Adisa za djevojku, ako može, Mitar Mirić, Maloletnica. Može, naravno, a što ne bi mogu. Pjeva nam Mitar i uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Za ekipu Novidari, od LK slušate Zlatu. Uživajte.

0: Jedna pauka.
1: Ako može za snaji koje nisu, kada bi me pitali. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Svekrvi Raze. Veliki

0: VIP SMS.
1: Bolujem u sebi. Pozdrav za Amelu i za Vidaru od njenog društva. Pozdrav za Amelu i naravno za Vidaru i uživajte.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav iz Modriče za naše ljepotice u Jakešu. Dođe vrijeme, Marinko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šta učini crni gavrane? Za ljepotice, dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija u potpisu Amel. Pozdrav za Amela.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Ne stavljaj so na ranu. Veliki pozdrav za ekipu koja putuje za Sloveniju i sretno od Elmira. Sretno i za ekipu koja putuje od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Za društvo Vučkovcima od Enesa i Jelke i za sve slušatelje Bet Radija slušamo Jovana Perišića.

Ne kunem te. Veliki pozdrav za mog velikog i najboljeg prijatelja Adema, od Hazema i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Hazema.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Pozdrav iz Njemačke, samo za moju rodbinu i ako može, Miloš Bojanić, kućo moja. Slušamo Miloša.

0: što je bilo, veselje, a što se pucalo.
1: Samo za moju Aldinu od njenog voljenog. Ako može, Šaban Šaulić, da nemaš drugoga, i pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: Bet Radio SMS.
1: Da li znaš, od Amele za ekipu u Vučkovcima i za moje djevojke u Bet Radio. Pozdrav za Amelu i pozdrav za Vučkovce.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Iz Modriče idu pozdravi za Jakeš i za ekipu. U potpisu Buco. Pozdrav za Jakeš i pozdrav za Modriču.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za ekipu na Vidari od Jelke i Enesa. Slušamo Janu. Lijep provod želi dežurna ekipa.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sada slušamo Hajriju Gegaj. Kaže od Amelije za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Za društvo u Vučkovcima od Elke, Elmira i Enesa i za sve slušatelje i dežurnu ekipu Bet Radija. Pozdrav za ekipu u Vučkovcima od dežurne ekipe. Slušamo Jovana Perišića i Crno oko.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Maju Marijanu. Pozdrav iz Jakeša za Bucu i za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Samo za moju sestru Selmu od Belke. Pozdrav, kaže iz Njemačke.

0: SMS Bet Radija.
1: Zar za mene nema sreće? Od Hazema za prijatelja Adema i za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija od Amela slušamo Draganu i pozdrav za Amela od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Jesmo spremni?
2: Pozdrav za dežurnu ekipu, za naše društvo pod bajtom, a specijalno kaže za mog debelog brata Odija u potpisu Peza iz Videnbruka. Slušamo Melihu Imširović i Mama voli bebu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Za društvo u Vučkovcima od Enesa i Jelke i za sve slušatelje Bet Radija, za dežurnu ekipu. Pozdrav dežurne ekipe i slušamo Šabana Šaulića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 22 sata i 26 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Od Alema ide pozdrav za Mionicu i slušamo Suzanu Jovanović, baš takvog te volim.

0: SMS Bet Radija.
1: Od Amele, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Pozdrav za Amelu i u nastavku slušamo Šerifa Konjevića, Vjenčanica.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nedeljko Bajić Baja, Boja tvojih očiju. Posebno za mog Dinu i za sve slušatelje Bet Radija. Uživajte.

0: Wow. 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Ako može, Ado Gega i za moju ljepšu polovinu. Ni korak dalje neću bez nje. A u potpisu Edin. Može, slušamo Adu.

0: Bet Radio SMS.
1: Za ekipu Navidar i Odelke i Enesa, pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija. Lijep provod ekipa, želim i slušamo Ajselu 7 dana.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav za društvo u Mionici od Elmira, Sakiba i Mumija. U nastavku slušamo Janu. Uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sada slušamo Seku Aleksić. Kaže od Amelije za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za našu dragu Amelu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sada slušamo Bađija od Elke, Elmira i Enesa iz Vučkovaca i za sve slušatelje i dežurnu ekipu Bet Radija. Pozdrav za Vučkovce.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija od društva koja putuje. Slušamo Kćeri moja. Srećno i pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Ako može, Polje Jagoda. Pozdrav od Emine iz Gračanice. Može, naravno, uživajte uz Daru Bubamaru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Iz Modriče ide pozdrav za dežurnu ekipu, a u potpisu Buco. Slušamo Kadira Nukića. Pozdrav za Bucu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 23 sata i 16 minuta na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Pozdrav od Amele, kaže za Vidaru, uz Janu, oprosti ženo. Pozdrav za Amelu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za dežurnu ekipu i za sve slušatelje, pozdrav iz Amerike. Slušamo Kemala i pozdrav za našu Ameriku.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Društvo u Mionici pozdravlja Vučkovce uz pjesmu Ako me voliš pogledaj me. Pozdrav za Mionicu i pozdrav za Vučkovce od dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za Amelu od ekipe iz Vučkovaca i za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Šabana Šaulića, Ima pravde, ima Boga.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav iz Modriče za društvo i za dežurnu ekipu. Slušamo Seko Aleksić u kafani punoj dima. Pozdrav za Modriču.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Lijepa sama. Emine iz Gračanice pozdravlja sve slušatelje Bet radija i dežurnu ekipu. Pozdrav za Gračanicu i za našu Eminu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj voditeljici Mimi, kolegi Toncu i svim slušateljima od Velide. Slušamo Golube poleti. Pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Družimo se još 8 minuta, tu smo do ponoći. Požurite sa slanjem vaših SMS poruka. Moja ćete ljubav stići po želji naše drage Velide.

Lijepu i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i svim dragim slušateljima želi od srca Velida. Laku noć Velidi. Slušamo Snježanu Komar.

12 sati na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Nažalost, dežurna ekipa se odjavljuje. Nastavljate sami u Stala se Bet Radija. Hvala vam što ste i ovu noć proveli sa nama. Ni večeras me niste iznevjerili. Svaka čast. Družimo se opet sutra od 7 sati uz jutarnji program, a do tada se odmorite. Laku noć, želim vam da